Oha nosowela wititimiha titimiha erutwanyo oha kakhanyeke erutwanyo nemosoroko nakhala ne thupitho.